Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: Urmează modelul de viață al lui Isus. Astăzi continuăm studiul primului psalm din Biblie. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Am citit din Psalmul 1, versetele de la 1 la 3. Viața de credință este o adevărată călătorie. Ca să ajungi în siguranță la destinație, atunci când pornești pe un drum pe care nu ai mai fost înainte, ai nevoie de o hartă, de indicatoare, de instrumente de ghidare care să-ți indice direcția în care trebuie să o apuci. Dumnezeu ți-a lăsat câțiva îndrumători extraordinari pentru călătoria ta de creștin. Primul e Duhul Sfânt. Iisus a spus, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Ioan 16,13. Apoi ne-a lăsat un alt indicator, cuvântul Său. Dumnezeu vorbește prin cuvânt. Citește Biblia, lasă-o să-ți călăuzească inima și mintea. În Psalmul 119, versetul 9, este scris: cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău, Psalmul 119. Și apoi te va ghida prin slujitorii săi credincioși. Poate că au fost momente în care ai fost dezamăgit de un slujitor pe care l-ai socotit rău sau care a făcut ceva rău, neplăcut Domnului. Îmi pare rău pentru asta. Știu că acest lucru poate să fie foarte dificil de înțeles. Cu toate acestea, există bărbați și femei a lui Dumnezeu, cărora Iisus le va spune: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Matei 25 și 23 este acest verset. Dar, de asemenea, Biblia spune că biruința vine prin numărul mare de sfetnici, de slujitori, Proverbe 11 cu 14. Acești oameni ai lui Dumnezeu te vor ajuta să te evaluezi, să crești și să nu rătăcești de pe drumul lui Dumnezeu. În Psalmul 1, Dumnezeu afirmă: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Dușmanul sufletului tău, diavolul, va încerca permanent să te descurajeze, mereu te va motiva să faci ceea ce nu îi place Domnului și îți va spune lucruri rele și neadevărate despre tine și despre ceilalți. A încercat același lucru chiar și cu Domnul Iisus, Matei 4, de la versetele 3 la 11, uită-te la toată ispitirea prin care a trecut Mântuitorul. Diavolul l-a dus în vârful templului și i-a spus să sară. Când Iisus a fost flămând, i s-a sugerat să transforme pietrele în pâine. Dar Iisus a răspuns celui rău prin cuvântul lui Dumnezeu. El nu a umblat la sfatul celor răi, nu l-a ascultat. Urmează exemplul Domnului Iisus și vei vedea că vei experimenta victoria. Dumnezeu te va salva, iar îngerii Lui vor veni în ajutorul tău. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tatăl.

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.

Închinarea în Noul Testament este o categorie largă ce descrie întreaga existență a creștinului. Ea este coextensivă cu răspunsul credinței oriunde și oricând acest răspuns se manifestă, spunea David Peterson. Trăim într-o epocă a marilor întrebări. Chiar mai mult, trăim într-o epocă în care adevărurile sunt desfăcute în bucăți, cu riscul de a nu le mai ști face înapoi la loc. De același tratament are parte, se pare, și trăirea creștină. O disecăm în teoriile noastre și încercăm să facem tot felul de ierarhii. Ce anume este mai important decât ce? Care lucru să-l facem primul și care să-l facem al doilea? Și așa mai departe. Noul Testament este însă foarte clar în această privință. Potrivit lui, nu există credință fără închinare și nici închinare fără credință. Ele merg mână în mână și descriu în definitiv viața noastră interioară. Faptul că suntem de acord cu tot ce ne spune Dumnezeu nu e suficient, nici măcar faptul că ne asumăm adevărul creștin. Toate acestea trebuie puse la lucru în concretul fiecărei zile. Să credem în mod constant și să ne închinăm în același mod. Să nu depindem de evenimente și de oameni, ci să ne ancorăm în Dumnezeul nevăzut, dar puternic și omniprezent.

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi să

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Psalmul 133, o cântare a treptelor, un psalm al lui David. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună! Este ca unt de lemnul de preț, care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aaron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului, care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Pașii spre biruință. Domnul întărește pașii omului. Psalmul 37, versetul 23. Pentru a reuși în viață, ai nevoie de următoarele patru lucruri. Întâi, moralitate. Ce ești dispus să distrugi pentru a ajunge acolo unde încerci să ajungi? Nu poți să ajungi acolo cum vrei tu. Trebuie să ai limite. Da, cu toții am încălcat regulile la un moment dat, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că am avut totuși reguli. Am fost în stare să ne realiniem la calea cea bună pentru că cineva ne-a ieșit în cale și ne-a indicat direcția spre bine. Astăzi lumea nu prea știe mare lucru despre asta și nici nu se mai sinchisește de acest aspect. Un al doilea lucru de care avem nevoie, metode. Un obiectiv fără un plan este ca un drum care nu duce nicăieri. Mai întâi obiectivul, apoi planul, apoi procesul. Când adaptezi această formulă simplă în trei pași, vei reuși să înțelegi că nu faci pur și simplu un salt în proces. Există metode pe care trebuie să le utilizezi și la care să nu renunți. Un al treilea lucru pentru a reuși în viață, mijloace. Când Dumnezeu îți dă o viziune, El îți dă și provizii. Când lucrul acesta nu se întâmplă, fie sincronizarea nu e bună, fie ceea ce dorești este diferit de ceea ce a pregătit El pentru tine. Ajutorul lui Dumnezeu poate veni sub forma unei idei care îți vine brusc sau a unui gând care prinde rădăcină și crește în timp. Ajutorul său poate implica ajutor din partea altora. Așa că umblă în dragoste oriunde te duci. Și al patrulea lucru necesar pentru a reuși în viață, managementul. Domnul Iisus a spus, cui i s-a dat mult, i se va cere mult, scrie în Luca 12, versetul 48. Unii se comportă ca și cum totul s-a terminat atunci când Dumnezeu le încredințează ceva. Nu, e doar începutul. Și care crezi că va fi cea mai mare provocare a ta în materie de management? Tu. De aceea psalmistul a scris, Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 23.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 27. Cel din urmă răspuns al lui Iov. Iov a luat din nou cuvântul, a vorbit în pilde și a zis: Viu este Dumnezeu care nu-mi dă dreptate. Viu este cel atotputernic care îmi amărăște viața, că atâta vreme cât voi avea suflet și suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele, buzele mele nu vor rosti nimic nedrept, limba mea nu va spune nimic neadevărat. Departe de mine gândul să vă dau dreptate. Până la cea din urmă suflare îmi voi apăra nevinovăția. Țin să-mi scot dreptatea și nu voi slăbi. Inima nu mă mustră pentru niciuna din zilele mele. Vrăjmașul meu să fie ca cel rău și potrivnicul meu ca cel nelegiuit. Ce nădejde mai rămâne celui nelegiuit când îi taie Dumnezeu firul vieții, când îi ia sufletul? Îi ascultă Dumnezeu strigătele când vine strâmtorarea peste el? Este cel atotputernic de sfătarea lui? Înalță el în tot timpul rugăciunii lui Dumnezeu? Vă voi învăța căile lui Dumnezeu, nu vă voi ascunde planurile celui atotputernic. Dar voi le cunoașteți și sunteți de același gând. Pentru ce dar vorbiți așa de prostește? Iată soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău, moștenirea pe care o hotărăște cel atotputernic celui nelegiuit. Dacă are mulți fii, îi are pentru sabie și odraslele lui duc lipsă de pâine. Cei ce scapă din ai lui sunt îngropați de ciumă și văduvele lor nu-i plâng. Dacă strânge argint ca țărâna, dacă îngrămădește haine ca noroiul, el le strânge, dar cel fără vină se îmbracă în ele și de argintul lui omul fără prihană are parte. Casa lui este ca aceea pe care o zidește molia, ca o colibă pe care și-o face un străjer. Se culcă bogat și moare despoiat, deschide ochii și totul a pierit. Îl apucă groaza ca niște ape și noaptea îl ia vârtejul. Vântul de răsărit îl ia și se duce, îl smulge cu putere din locuința lui. Dumnezeu aruncă fără milă săgeți împotriva lui și cel rău ar vrea să fugă să scape de ele. Oamenii bat din palme la căderea lui și îl fluieră la plecarea din locul lui.

0: cuvinte ascunse.
1: Privind din nou la Ioan 15, în versetele 1 până la 5, Domnul nostru descrie în mod sugestiv relația noastră cu El, referindu-se la sine ca vița, în limba greacă ampelos. Viticultura este printre cele mai vechi, dacă nu cea mai veche dintre toate formele agriculturii. Despre Noe citim: Noe a început să fie lucrător de pământ și a sădit o vie. A băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Este semnificativ faptul că Noe ilustrează atât metaforele pozitive, cât și cele negative, pe care le reprezintă vița, adică fertilitatea și creșterea pe de o parte și desfrânarea prin beție pe de altă parte. Vița a reprezentat o imagine foarte importantă în Vechiul Testament. De exemplu, în Isaia 5, versetele 1 până la 7, Israel este vița. Dumnezeu este stăpânul viei, iar recolta sunt strugurii sălbatici care nu sunt buni de nimic. Via aceasta va fi în cele din urmă pustiită. Vița este, prin urmare, o imagine centrală și în Ioan 15. Cel mai semnificativ lucru și aflat în contrast dramatic cu Israel este faptul că Domnul nostru spune despre sine: Eu sunt adevărata viță. Iisus pune semnul egalității între sine și Dumnezeu, folosind cuvintele Eu sunt și declarând că El există prin sine și că nu are început. Această declarație este, de fapt, ultima dintre cele 7 declarații Eu sunt ale lui Hristos în Evanghelia lui Ioan, afirmații care declară divinitatea sa. Deci, vița ne oferă cel puțin 3 imagini practice. În primul rând, în viță există viață. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic, spune Domnul nostru. Aceasta din cauză că El este viața. În El era viața și viața era lumina oamenilor. El este creatorul, dătătorul vieții. În al doilea rând, în viță este longevitate. Așa cum ramurile au rămas în viață pentru că au rămas în viță, tot așa și noi avem viață pentru că rămânem în adevărata viță. În al treilea rând, în viță este rod delicios. Fiecare credincios adevărat ori produce roadă, ori produce mai multă roadă, ori produce multă roadă. Toate acestea datorându-se faptului că rămâne în adevărata viță, și anume Hristos.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 23.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te opri, mergi înainte. Uneori am vrut să renunț. Descurajarea m-a copleșit. M-am uitat la punctele mele slabe și mi-am zis: Doamne, cred că poți găsi pe cineva mai bun decât mine să facă treaba asta. Dar surprinzător, Dumnezeu spune altceva. El nu îi caută pe cei competenți, ci pe cei care se pun la dispoziția Lui. El nu are nevoie de oameni talentați și de plin de carismă. El este Cel care dă darurile și talentele și le poate suplimenta oricând este nevoie de mai mult. El vrea dragostea, dedicarea, credința, ascultarea noastră. Continuăm incursiunea noastră în Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, versetele de la 1 la 3. Există o progresie a răului. Te duci la un sfat greșit, ești influențat de o gândire negativă. Însă psalmul continuă traseul. Dacă ai ajuns să fii influențat de o gândire negativă, nu te bloca acolo, nu te opri în punctul acela. Știi că în cuvântul lui Dumnezeu există multe exemple de bărbați și de femei care au avut această dorință de a se opri și de a arunca totul pe fereastră? Dacă ai trecut vreodată prin această situație, să știi că nu ești singur. Un exemplu este Ilie, renumitul profet al lui Dumnezeu. După ce a experimentat o victorie spirituală pe muntele Carmel, când Dumnezeu a coborât foc din cer să mistuie jertfa, poporul nu s-a întors la închinarea la Baal. Mai mult, Ilie a primit o amenințare cu moartea din partea împărătesei Izabela. Acesta a fost punctul unei imense descurajări, când Ilie i-a cerut lui Dumnezeu să ia viața. Te invit să citești 1 Împărați, capitolul 19, de la versetul 2 la 8. Dumnezeu îți spune să nu te oprești, să continui, să perseverezi. Îngerul lui Dumnezeu i-a poruncit lui Ilie să mănânce și să meargă mai departe. Cu puterea pe care a primit-o, s-a ridicat și a început să înainteze din nou. A urmat o călătorie de 40 de zile și 40 de nopți până când a ajuns pe muntele lui Dumnezeu. Chiar în timp ce parcurgi devoționalul acesta, Dumnezeu îți șoptește să nu rămâi blocat în descurajarea, în dezamăgirea ta. El îți oferă hrana, revelația cuvintelor Lui, puterea de a merge mai departe. Primește-le și nu te opri pe calea celor păcătoși, calea care duce la eșec și la moarte. Chiar dacă pare dificil și drumul este îngust, continuă să mergi, vei fi binecuvântat, vei fi fericit. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 23.

fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Răul este o problemă pentru creștinism, însă nu una fatală. În toate lucrurile trebuie să interpretăm necunoscutul în lumina a ceea ce cunoaștem și nu ceea ce cunoaștem în lumina a ceea ce nu cunoaștem. Ceea ce cunoaștem e că Dumnezeu există și e bun, spunea R.C. Sproul. Este formidabil să te poți baza întotdeauna pe ceva solid și veritabil. Într-o lume degradată în multe feluri și în care răul se propagă cu viteze amețitoare, creștinul se simte adesea descumpănit. Dezlănțuirea păcatului, opulența cu care se manifestă și răspândirea lui, pot să intimideze până și cel mai serios copil al lui Dumnezeu. Ce-ar fi ca atunci când ne confruntăm cu toate acestea, să ne refugiem în textul infailibil al Scripturilor? Ce-ar fi dacă, în loc să ne lamentăm, ne-am găsit alinare în caracterul imuabil al lui Dumnezeu? Mari oameni ai credinței au făcut la fel. Au admis că există întrebări fără răspuns, dar s-au agățat întotdeauna de revelația divină. Au recunoscut că nu tot poate fi înțeles și explicat, dar totul poate fi crezut atâta vreme cât vine de la Dumnezeu. Să fim și noi dintre ei, să fim realiști, dar în același timp încrezători.

îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 23.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Psalmul 134, o cântare a treptelor. Iată, binecuvântați pe Domnul toți robii Domnului, care stați noaptea în casa Domnului. Ridicați-vă mâinile spre sfântul locaș și binecuvântați pe Domnul. Domnul să te binecuvinteze din Sion, El care a făcut cerurile și pământul.

îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 23.

În binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată, că e un loc și pentru mine în casa ta.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Pune-L pe Dumnezeu pe primul loc. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Matei, capitolul 6, versetul 33. Până în secolul al XVI-lea, oamenii de știință au crezut că Pământul este centrul Universului și că Soarele se învârte în jurul lui. Apoi a apărut un astronom pe nume Copernic și el a susținut că nu Soarele se învârte în jurul Pământului, ci Pământul se învârte în jurul Soarelui. Prin această teorie, el a revoluționat lumea științifică pentru totdeauna. Domnul Iisus a făcut același lucru când ne-a spus: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. În esența sa, păcatul înseamnă egoism. Înseamnă să te întronezi tu singur, dorințele tale, nevoile tale, planurile tale, mai presus decât orice. Poate îl cauți în continuare pe Dumnezeu, dar nu îl cauți pe el mai întâi. În loc să te străduiești să împlinești planurile sale, tu încerci să-l faci pe el să le împlinească pe ale tale. Cine urmează pe cine? În loc să-l urmezi pe Iisus, încerci să-l faci să te urmeze el pe tine. Nu merge așa. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, citesc din Matei 16, de la versetul 24: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Să remarcăm cuvintele: își va pierde viața pentru mine. Astăzi se discută mult despre regăsirea de sine. Calea prin care te poți regăsi pe tine însuți este căutarea lui Dumnezeu. Dwight L. Moody a spus: lumea trebuie totuși să vadă ce face Dumnezeu cu o persoană care este deplin consacrată față de El. Pentru ea, prin ea, în ea și cu ajutorul ei. Am încheiat citatul. Dacă ești dispus să te predai lui Dumnezeu, El poate face lucruri mari prin tine. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 23.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

0: cuvinte ascunse.
1: Privind din nou la Ioan 15, în versetele 1 până la 5, Domnul nostru descrie în mod sugestiv relația noastră cu El, referindu-se la sine ca vița, în limba greacă ampelos. Viticultura este printre cele mai vechi, dacă nu cea mai veche dintre toate formele agriculturii. Despre Noe citim: Noe a început să fie lucrător de pământ și a sădit o vie. A băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Este semnificativ faptul că Noe ilustrează atât metaforele pozitive, cât și cele negative, pe care le reprezintă vița, adică fertilitatea și creșterea pe de o parte și desfrânarea prin beție pe de altă parte. Vița a reprezentat o imagine foarte importantă în Vechiul Testament. De exemplu, în Isaia 5, versetele 1 până la 7, Israel este vița. Dumnezeu este stăpânul viei, iar recolta sunt strugurii sălbatici care nu sunt buni de nimic. Via aceasta va fi în cele din urmă pustiită. Vița este, prin urmare, o imagine centrală și în Ioan 15. Cel mai semnificativ lucru și aflat în contrast dramatic cu Israel este faptul că Domnul nostru spune despre sine: Eu sunt adevărata viță. Iisus pune semnul egalității între sine și Dumnezeu, folosind cuvintele Eu sunt și declarând că El există prin sine și că nu are început. Această declarație este, de fapt, ultima dintre cele 7 declarații Eu sunt ale lui Hristos în Evanghelia lui Ioan, afirmații care declară divinitatea sa. Deci, vița ne oferă cel puțin 3 imagini practice. În primul rând, în viță există viață. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic, spune Domnul nostru. Aceasta din cauză că El este viața. În El era viața și viața era lumina oamenilor. El este creatorul, dătătorul vieții. În al doilea rând, în viță este longevitate. Așa cum ramurile au rămas în viață pentru că au rămas în viță, tot așa și noi avem viață pentru că rămânem în adevărata viță. În al treilea rând, în viță este rod delicios. Fiecare credincios adevărat ori produce roadă, ori produce mai multă roadă, ori produce multă roadă. Toate acestea datorându-se faptului că rămâne în adevărata viță, și anume Hristos.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 23.

0: un miracol pe zi.
1: Nu te opri, merge înainte. Unor am vrut să renunț. Descurajarea m-a copleșit. M-am uitat la punctele mele slabe și mi-am zis: Doamne, cred că poți găsi pe cineva mai bun decât mine să facă treaba asta. Dar surprinzător, Dumnezeu spune altceva. El nu îi caută pe cei competenți, ci pe cei care se pun la dispoziția Lui. El nu are nevoie de oameni talentați și de plin de carismă. El este Cel care dă darurile și talentele și le poate suplimenta oricând este nevoie de mai mult. El vrea dragostea, dedicarea, credința, ascultarea noastră. Continuăm incursiunea noastră în Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, versetele de la 1 la 3. Există o progresie a răului. Te duci la un sfat greșit, ești influențat de o gândire negativă. Însă psalmul continuă traseul. Dacă ai ajuns să fii influențat de o gândire negativă, nu te bloca acolo, nu te opri în punctul acela. Știi că în Cuvântul lui Dumnezeu există multe exemple de bărbați și de femei care au avut această dorință de a se opri și de a arunca totul pe fereastră? Dacă ai trecut vreodată prin această situație, să știi că nu ești singur. Un exemplu este Ilie, renumitul profet al lui Dumnezeu. După ce a experimentat o victorie spirituală pe muntele Carmel, când Dumnezeu a coborât foc din cer să mistuie jertfa, poporul nu s-a întors la închinarea la Baal. Mai mult, Ilie a primit o amenințare cu moartea din partea împărătesei Izabela. Acesta a fost punctul unei imense descurajări, când Ilie i-a cerut lui Dumnezeu să ia viața. Te invit să citești Întâi Împărați, capitolul 19, de la versetul 2 la 8. Dumnezeu îți spune să nu te oprești, să continui, să perseverezi. Îngerul lui Dumnezeu i-a poruncit lui Ilie să mănânce și să meargă mai departe. Cu puterea pe care a primit-o, s-a ridicat și a început să înainteze din nou. A urmat o călătorie de 40 de zile și 40 de nopți până când a ajuns pe muntele lui Dumnezeu. Chiar în timp ce parcurgi devoționalul acesta, Dumnezeu îți șoptește să nu rămâi blocat în descurajarea, în dezamăgirea ta. El îți oferă hrana, revelația cuvintelor Lui, puterea de a merge mai departe. Primește-le și nu te opri pe calea celor păcătoși, calea care duce la eșec și la moarte. Chiar dacă pare dificil și drumul este îngust, continuă să mergi, vei fi binecuvântat, vei fi fericit. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta, un miracol pe zi.

îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 23.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Răul este o problemă pentru creștinism, însă nu una fatală. În toate lucrurile trebuie să interpretăm necunoscutul în lumina a ceea ce cunoaștem și nu ceea ce cunoaștem în lumina a ceea ce nu cunoaștem. Ceea ce cunoaștem e că Dumnezeu există și e bun, spunea R.C. Sproul. Este formidabil să te poți baza întotdeauna pe ceva solid și veritabil. Într-o lume degradată în multe feluri și în care răul se propagă cu viteze amețitoare, creștinul se simte adesea descumpănit. Dezlănțuirea păcatului, opulența cu care se manifestă și răspândirea lui, pot să intimideze până și cel mai serios copil al lui Dumnezeu. Ce-ar fi ca atunci când ne confruntăm cu toate acestea, să ne refugiem în textul infailibil al Scripturilor? Ce-ar fi dacă, în loc să ne lamentăm, ne-am găsi alinare în caracterul imuabil al lui Dumnezeu? Mari oameni ai credinței au făcut la fel. Au admis că există întrebări fără răspuns, dar s-au agățat întotdeauna de revelația divină. Au recunoscut că nu tot poate fi înțeles și explicat, dar totul poate fi crezut atâta vreme cât vine de la Dumnezeu. Să fim și noi dintre ei, să fim realiști, dar în același timp încrezători.

îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 23.

împăratul nostru un decret a dat, pe urmă l-a semnat. 30 de zile le-a interzis să se închine domnului, dar cred că Daniel tot se va ruga.

să-l dea pe Daniel, dar decretul îl forța. El spera ca Dumnezeu să-l scape în vreun fel, așa că ni l-a dat. Și noi ne-am bucurat când

0: ce se întâmplă?
1: Leule, iată porunca Domnului. Daniel a fost credincios Domnului și s-a rugat lui în ciuda decretului împărătesc. De aceea nu ai voie să te atingi de el. Nimic rău nu-i se va întâmpla, pentru că Domnul însuși a poruncit să fie izbăvit.
0: De dimineață când m-am trezit, cine a venit? Împăratul Darius e chiar aici. Daniel! El a rostit. Spre uimirea lui, Daniel era viu și neatins.

0: Ok, le înțelegem pe toate, dar nouă tot foame ne e.
1: Cei ce l-au acuzat pe Daniel în groapă au fost aruncați. Așa că, dragi copii, mai bine în

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi,

Psalmul 134, o cântare a treptelor. Iată, binecuvântați pe Domnul, toți robii Domnului, care stați noaptea în casa Domnului. Ridicați-vă mâinile spre sfântul locaș și binecuvântați pe Domnul. Domnul să te binecuvinteze din Sion, El care a făcut cerurile și pământul.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 23.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Pune-L pe Dumnezeu pe primul loc. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Matei, capitolul 6, versetul 33. Până în secolul al XVI-lea, oamenii de știință au crezut că Pământul este centrul Universului și că Soarele se învârte în jurul lui. Apoi a apărut un astronom pe nume Copernic și el a susținut că nu Soarele se învârte în jurul Pământului, ci Pământul se învârte în jurul Soarelui. Prin această teorie, el a revoluționat lumea științifică pentru totdeauna. Domnul Iisus a făcut același lucru când ne-a spus: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. În esența sa, păcatul înseamnă egoism. Înseamnă să te întronezi tu singur, dorințele tale, nevoile tale, planurile tale, mai presus decât orice. Poate îl cauți în continuare pe Dumnezeu, dar nu îl cauți pe el mai întâi. În loc să te străduiești să împlinești planurile sale, tu încerci să-l faci pe el să le împlinească pe ale tale. Cine urmează pe cine? În loc să-l urmezi pe Iisus, încerci să-l faci să te urmeze el pe tine. Nu merge așa. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, citesc din Matei 16, de la versetul 24: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Să remarcăm cuvintele: își va pierde viața pentru mine. Astăzi se discută mult despre regăsirea de sine. Calea prin care te poți regăsi pe tine însuți este căutarea lui Dumnezeu. Dwight L. Moody a spus: lumea trebuie totuși să vadă ce face Dumnezeu cu o persoană care este deplin consacrată față de El. Pentru ea, prin ea, în ea și cu ajutorul ei. Am încheiat citatul. Dacă ești dispus să te predai lui Dumnezeu, El poate face lucruri mari prin tine. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 23.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

0: cuvinte ascunse.
1: Privind din nou la Ioan 15, în versetele 1 până la 5, Domnul nostru descrie în mod sugestiv relația noastră cu El, referindu-se la sine ca vița, în limba greacă ampelos. Viticultura este printre cele mai vechi, dacă nu cea mai veche dintre toate formele agriculturii. Despre Noe citim: Noe a început să fie lucrător de pământ și a sădit o vie. A băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Este semnificativ faptul că Noe ilustrează atât metaforele pozitive cât și cele negative, pe care le reprezintă vița, adică fertilitatea și creșterea pe de o parte și desfrânarea prin beție pe de altă parte. Vița a reprezentat o imagine foarte importantă în Vechiul Testament. De exemplu, în Isaia 5, versetele 1 până la 7, Israel este vița. Dumnezeu este stăpânul viei, iar recolta sunt strugurii sălbatici care nu sunt buni de nimic. Via aceasta va fi în cele din urmă pustiită. Vița este, prin urmare, o imagine centrală și în Ioan 15. Cel mai semnificativ lucru și aflat în contrast dramatic cu Israel este faptul că Domnul nostru spune despre sine: Eu sunt adevărata viță. Iisus pune semnul egalității între sine și Dumnezeu, folosind cuvintele Eu sunt și declarând că El există prin sine și că nu are început. Această declarație este, de fapt, ultima dintre cele 7 declarații Eu sunt ale lui Hristos în Evanghelia lui Ioan, afirmații care declară divinitatea sa. Deci, vița ne oferă cel puțin 3 imagini practice. În primul rând, în viță există viață. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic, spune Domnul nostru. Aceasta din cauză că El este viața. În El era viața și viața era lumina oamenilor. El este creatorul, dătătorul vieții. În al doilea rând, în viță este longevitate. Așa cum ramurile au rămas în viață pentru că au rămas în viță, tot așa și noi avem viață pentru că rămânem în adevărata viță. În al treilea rând, în viță este rod delicios. Fiecare credincios adevărat ori produce roadă, ori produce mai multă roadă, ori produce multă roadă. Toate acestea datorându-se faptului că rămâne în adevărata viță, și anume Hristos.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 23.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

0: Am vrut să renunț. Descurajarea m-a copleșit. M-am uitat la punctele mele slabe și mi-am zis: Doamne, cred că poți găsi pe cineva mai bun decât mine să facă treaba asta. Dar surprinzător, Dumnezeu spune altceva. El nu îi caută pe cei competenți, ci pe cei care se pun la dispoziția Lui. El nu are nevoie de oameni talentați și de plin de carismă. El este Cel care dă darurile și talentele și le poate suplimenta oricând este nevoie de mai mult. El vrea dragostea, dedicarea, credința, ascultarea noastră. Continuăm incursiunea noastră în Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, versetele de la 1 la 3. Există o progresie a răului. Te duci la un sfat greșit, ești influențat de o gândire negativă. Însă psalmul continuă traseul. Dacă ai ajuns să fii influențat de o gândire negativă, nu te bloca acolo, nu te opri în punctul acela. Știi că în Cuvântul lui Dumnezeu există multe exemple de bărbați și de femei care au avut această dorință de a se opri și de a arunca totul pe fereastră? Dacă ai trecut vreodată prin această situație, să știi că nu ești singur. Un exemplu este Ilie, renumitul profet al lui Dumnezeu. După ce a experimentat o victorie spirituală pe muntele Carmel, când Dumnezeu a coborât foc din cer să mistuie jertfa, poporul nu s-a întors la închinarea la Baal. Mai mult, Ilie a primit o amenințare cu moartea din partea împărătesei Izabela. Acesta a fost punctul unei imense descurajări, când Ilie i-a cerut lui Dumnezeu să ia viața. Te invit să citești 1 Împărați, capitolul 19, de la versetul 2 la 8. Dumnezeu îți spune să nu te oprești, să continui, să perseverezi. Îngerul lui Dumnezeu i-a poruncit lui Ilie să mănânce și să meargă mai departe. Cu puterea pe care a primit-o, s-a ridicat și a început să înainteze din nou. A urmat o călătorie de 40 de zile și 40 de nopți până când a ajuns pe muntele lui Dumnezeu. Chiar în timp ce parcurgi devoționalul acesta, Dumnezeu îți șoptește să nu rămâi blocat în descurajarea, în dezamăgirea ta. El îți oferă hrana, revelația cuvintelor Lui, puterea de a merge mai departe. Primește-le și nu te opri pe calea celor păcătoși, calea care duce la eșec și la moarte. Chiar dacă pare dificil și drumul este îngust, continuă să mergi, vei fi binecuvântat, vei fi fericit. Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta, un miracol pe zi.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te opri, merge înainte. Unor

0: Amin.
1: Amin.
2: Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 23.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Răul este o problemă pentru creștinism, însă nu una fatală. În toate lucrurile trebuie să interpretăm necunoscutul în lumina a ceea ce cunoaștem și nu ceea ce cunoaștem în lumina a ceea ce nu cunoaștem. Ceea ce cunoaștem e că Dumnezeu există și e bun, spunea R.C. Sproul. Este formidabil să te poți baza întotdeauna pe ceva solid și veritabil. Într-o lume degradată în multe feluri și în care răul se propagă cu viteze amețitoare, creștinul se simte adesea descumpănit. Dezlănțuirea păcatului, opulența cu care se manifestă și răspândirea lui, pot să intimideze până și cel mai serios copil al lui Dumnezeu. Ce-ar fi ca atunci când ne confruntăm cu toate acestea, să ne refugiem în textul infailibil al Scripturilor? Ce-ar fi dacă, în loc să ne lamentăm, ne-am găsit alinare în caracterul imuabil al lui Dumnezeu? Mari oameni ai credinței au făcut la fel. Au admis că există întrebări fără răspuns, dar s-au agățat întotdeauna de revelația divină. Au recunoscut că nu tot poate fi înțeles și explicat, dar totul poate fi crezut atâta vreme cât vine de la Dumnezeu. Să fim și noi dintre ei, să fim realiști, dar în același timp încrezători.

0: Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.
1: Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 23.

Psalmul 134. O cântare a treptelor. Iată, binecuvântați pe Domnul toți robii Domnului, care stați noaptea în casa Domnului. Ridicați-vă mâinile spre sfântul locaș și binecuvântați pe Domnul. Domnul să te binecuvinteze din Sion, El care a făcut cerurile și pământul.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 23.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

0: ele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El.
1: Cu o educație aleasă veți câștiga oamenii aleși, dar nu și născuți din nou. Numai Hristos poate face asta.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Pune-L pe Dumnezeu pe primul loc. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Matei, capitolul 6, versetul 33. Până în secolul al XVI-lea, oamenii de știință au crezut că Pământul este centrul Universului și că Soarele se învârte în jurul lui. Apoi a apărut un astronom pe nume Copernic și el a susținut că nu Soarele se învârte în jurul Pământului, ci Pământul se învârte în jurul Soarelui. Prin această teorie, el a revoluționat lumea științifică pentru totdeauna. Domnul Iisus a făcut același lucru când ne-a spus: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. În esența sa, păcatul înseamnă egoism. Înseamnă să te întronezi tu singur, dorințele tale, nevoile tale, planurile tale, mai presus decât orice. Poate îl cauți în continuare pe Dumnezeu, dar nu îl cauți pe El mai întâi. În loc să te străduiești să împlinești planurile sale, tu încerci să-L faci pe El să le împlinească pe ale tale. Cine urmează pe cine? În loc să-L urmezi pe Iisus, încerci să-L faci să te urmeze El pe tine. Nu merge așa. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, citesc din Matei 16, de la versetul 24: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Să remarcăm cuvintele: își va pierde viața pentru mine. Astăzi se discută mult despre regăsirea de sine. Calea prin care te poți regăsi pe tine însuți este căutarea lui Dumnezeu. Dwight L. Moody a spus: lumea trebuie totuși să vadă ce face Dumnezeu cu o persoană care este deplin consacrată față de El. Pentru ea, prin ea, în ea și cu ajutorul ei. Am încheiat citatul. Dacă ești dispus să te predai lui Dumnezeu, El poate face lucruri mari prin tine. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația

îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 23.

Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 27. Cel din urmă răspuns al lui Iov. Iov a luat din nou cuvântul, a vorbit în pilde și a zis: Viu este Dumnezeu care nu-mi dă dreptate. Viu este cel atotputernic care îmi amărăște viața, că atâta vreme cât voi avea suflet și suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele, buzele mele nu vor rosti nimic nedrept, limba mea nu va spune nimic neadevărat. Departe de mine gândul să vă dau dreptate. Până la cea din urmă suflare îmi voi apăra nevinovăția. Țin să-mi scot dreptatea și nu voi slăbi. Inima nu mă mustră pentru niciuna din zilele mele. Vrăjmașul meu să fie ca cel rău și potrivnicul meu ca cel nelegiuit. Ce nădejde mai rămâne celui nelegiuit când îi taie Dumnezeu firul vieții, când îi ia sufletul? Îi ascultă Dumnezeu strigătele când vine strâmtorarea peste el? Este cel atotputernic de sfătarea lui? Înalță el în tot timpul rugăciunii lui Dumnezeu? Vă voi învăța căile lui Dumnezeu, nu vă voi ascunde planurile celui atotputernic. Dar voi le cunoașteți și sunteți de același gând. Pentru ce dar vorbiți așa de prostește? Iată soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău, moștenirea pe care o hotărăște cel atotputernic celui nelegiuit. Dacă are mulți fii, îi are pentru sabie și odraslele lui duc lipsă de pâine. Cei ce scapă din ai lui sunt îngropați de ciumă și văduvele lor nu-i plâng. Dacă strânge argint ca țărâna, dacă îngrămădește haine ca noroiul, el le strânge, dar cel fără vină se îmbracă în ele și de argintul lui omul fără prihană are parte. Casa lui este ca aceea pe care o zidește molia, ca o colibă pe care și-o face un străjer. Se culcă bogat și moare despoiat, deschide ochii și totul a pierit. Îl apucă groaza ca niște ape și noaptea îl ia vârtejul. Vântul de răsărit îl ia și se duce, îl smulge cu putere din locuința lui. Dumnezeu aruncă fără milă săgeți împotriva lui și cel rău ar vrea să fugă să scape de ele. Oamenii bat din palme la căderea lui și îl fluieră la plecarea din locul lui.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

0: cuvinte ascunse.
1: Privind din nou la Ioan 15, în versetele 1 până la 5, Domnul nostru descrie în mod sugestiv relația noastră cu El, referindu-se la sine ca vița, în limba greacă ampelos. Viticultura este printre cele mai vechi, dacă nu cea mai veche dintre toate formele agriculturii. Despre Noe citim: Noe a început să fie lucrător de pământ și a sădit o vie, a băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Este semnificativ faptul că Noe ilustrează atât metaforele pozitive cât și cele negative, pe care le reprezintă vița, adică fertilitatea și creșterea pe de o parte și desfrânarea prin beție pe de altă parte. Vița a reprezentat o imagine foarte importantă în Vechiul Testament. De exemplu, în Isaia 5, versetele 1 până la 7, Israel este vița. Dumnezeu este stăpânul viei, iar recolta sunt strugurii sălbatici care nu sunt buni de nimic. Via aceasta va fi în cele din urmă pustiită. Vița este, prin urmare, o imagine centrală și în Ioan 15. Cel mai semnificativ lucru și aflat în contrast dramatic cu Israel este faptul că Domnul nostru spune despre sine: Eu sunt adevărata viță. Iisus pune semnul egalității între sine și Dumnezeu, folosind cuvintele Eu sunt și declarând că El există prin sine și că nu are început. Această declarație este, de fapt, ultima dintre cele 7 declarații Eu sunt ale lui Hristos în Evanghelia lui Ioan, afirmații care declară divinitatea sa. Deci, vița ne oferă cel puțin 3 imagini practice. În primul rând, în viță există viață. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic, spune Domnul nostru. Aceasta din cauză că El este viața. În El era viața și viața era lumina oamenilor. El este creatorul, dătătorul vieții. În al doilea rând, în viță este longevitate. Așa cum ramurile au rămas în viață pentru că au rămas în viță, tot așa și noi avem viață pentru că rămânem în adevărata viță. În al treilea rând, în viță este rod delicios. Fiecare credincios adevărat ori produce roadă, ori produce mai multă roadă, ori produce multă roadă. Toate acestea datorându-se faptului că rămâne în adevărata viță, și anume Hristos.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 23.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin cuvântul lui Dumnezeu.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te opri, mergi înainte. Uneori am vrut să renunț. Descurajarea m-a copleșit. M-am uitat la punctele mele slabe și mi-am zis: Doamne, cred că poți găsi pe cineva mai bun decât mine să facă treaba asta. Dar surprinzător, Dumnezeu spune altceva. El nu îi caută pe cei competenți, ci pe cei care se pun la dispoziția Lui. El nu are nevoie de oameni talentați și de plin de carismă. El este Cel care dă darurile și talentele și le poate suplimenta oricând este nevoie de mai mult. El vrea dragostea, dedicarea, credința, ascultarea noastră. Continuăm incursiunea noastră în Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși,

0: și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, versetele de la 1 la 3. Există o progresie a răului. Te duci la un sfat greșit, ești influențat de o gândire negativă. Însă psalmul continuă traseul. Dacă ai ajuns să fii influențat de o gândire negativă, nu te bloca acolo, nu te opri în punctul acela. Știi că în cuvântul lui Dumnezeu există multe exemple de bărbați și de femei care au avut această dorință de a se opri și de a arunca totul pe fereastră? Dacă ai trecut vreodată prin această situație, să știi că nu ești singur. Un exemplu este Ilie, renumitul profet al lui Dumnezeu. După ce a experimentat o victorie spirituală pe muntele Carmel, când Dumnezeu a coborât foc din cer să mistuie jertfa, poporul nu s-a întors la închinarea la Baal. Mai mult, Ilie a primit o amenințare cu moartea din partea împărătesei Izabela. Acesta a fost punctul unei imense descurajări, când Ilie i-a cerut lui Dumnezeu să ia viața. Te invit să citești Întâi Împărați, capitolul 19, de la versetul 2 la 8. Dumnezeu îți spune să nu te oprești, să continui, să perseverezi. Îngerul lui Dumnezeu i-a poruncit lui Ilie să mănânce și să meargă mai departe. Cu puterea pe care a primit-o, s-a ridicat și a început să înainteze din nou. A urmat o călătorie de 40 de zile și 40 de nopți până când a ajuns pe muntele lui Dumnezeu. Chiar în timp ce parcurgi devoționalul acesta, Dumnezeu îți șoptește să nu rămâi blocat în descurajarea, în dezamăgirea ta. El îți oferă hrana, revelația cuvintelor Lui, puterea de a merge mai departe. Primește-le și nu te opri pe calea celor păcătoși, calea care duce la eșec și la moarte. Chiar dacă pare dificil și drumul este îngust, continuă să mergi, vei fi binecuvântat, vei fi fericit. Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta, un miracol pe zi.

îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 23.

Psalmul 134, o cântare a treptelor. Iată, binecuvântați pe Domnul, toți robii Domnului, care stați noaptea în casa Domnului. Ridicați-vă mâinile spre sfântul locaș și binecuvântați pe Domnul. Domnul să te binecuvinteze din Sion, El care a făcut cerurile și pământul.

îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 23.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Pune-L pe Dumnezeu pe primul loc. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Matei, capitolul 6, versetul 33. Până în secolul al XVI-lea, oamenii de știință au crezut că Pământul este centrul Universului și că Soarele se învârte în jurul lui. Apoi a apărut un astronom pe nume Copernic și el a susținut că nu Soarele se învârte în jurul Pământului, ci Pământul se învârte în jurul Soarelui. Prin această teorie, el a revoluționat lumea științifică pentru totdeauna. Domnul Iisus a făcut același lucru când ne-a spus: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. În esența sa, păcatul înseamnă egoism. Înseamnă să te întronezi tu singur, dorințele tale, nevoile tale, planurile tale, mai presus decât orice. Poate îl cauți în continuare pe Dumnezeu, dar nu îl cauți pe el mai întâi. În loc să te străduiești să împlinești planurile sale, tu încerci să-l faci pe el să le împlinească pe ale tale. Cine urmează pe cine? În loc să-l urmezi pe Iisus, încerci să-l faci să te urmeze el pe tine. Nu merge așa. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, citesc din Matei 16, de la versetul 24: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Să remarcăm cuvintele: își va pierde viața pentru mine. Astăzi se discută mult despre regăsirea de sine. Calea prin care te poți regăsi pe tine însuți este căutarea lui Dumnezeu. Dwight L. Moody a spus: lumea trebuie totuși să vadă ce face Dumnezeu cu o persoană.

persoană care este deplin consacrată față de El. Pentru ea, prin ea, în ea și cu ajutorul ei. Am încheiat citatul. Dacă ești dispus să te predai lui Dumnezeu, El poate face lucruri mari prin tine. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 23.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: vrem să fim ca tine, Doamne.
1: Cuvinte ascunse.
2: Privind din nou la Ioan 15, în versetele 1 până la 5, Domnul nostru descrie în mod sugestiv relația noastră cu El, referindu-se la sine ca vița, în limba greacă ampelos. Viticultura este printre cele mai vechi, dacă nu cea mai veche dintre toate formele agriculturii. Despre noi e citit.

0: timp. Noi a început să fie lucrător de pământ și a sădit o vie. A băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Este semnificativ faptul că Noe ilustrează atât metaforele pozitive cât și cele negative, pe care le reprezintă vița, adică fertilitatea și creșterea pe de o parte și desfrânarea prin beție pe de altă parte. Vița a reprezentat o imagine foarte importantă în Vechiul Testament. De exemplu, în Isaia 5, versetele 1 până la 7, Israel este vița. Dumnezeu este stăpânul viei, iar recolta sunt strugurii sălbatici care nu sunt buni de nimic. Via aceasta va fi în cele din urmă pustiită. Vița este, prin urmare, o imagine centrală și în Ioan 15. Cel mai semnificativ lucru și aflat în contrast dramatic cu Israel este faptul că Domnul nostru spune despre sine: Eu sunt adevărata viță. Iisus pune semnul egalității între sine și Dumnezeu, folosind cuvintele Eu sunt și declarând că El există prin sine și că nu are început. Această declarație este, de fapt, ultima dintre cele 7 declarații Eu sunt ale lui Hristos în Evanghelia lui Ioan, afirmații care declară divinitatea sa. Deci, vița ne oferă cel puțin 3 imagini practice. În primul rând, în viță există viață. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic, spune Domnul nostru. Aceasta din cauză că El este viața. În El era viața și viața era lumina oamenilor. El este creatorul, dătătorul vieții. În al doilea rând, în viță este longevitate. Așa cum ramurile au rămas în viață pentru că au rămas în viță, tot așa și noi avem viață pentru că rămânem în adevărata viță. În al treilea rând, în viță este rod delicios. Fiecare credincios adevărat ori produce roadă, ori produce mai multă roadă, ori produce multă roadă. Toate acestea datorându-se faptului că rămâne în adevărata viță, și anume Hristos.
1: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 23.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.